Ylitse lävitse seitsemäs. Alitse ylitse lävitse seitsemäs. Alitse ylitse lävitse seitsemäs.